Danas je 22. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 22. maja 337. godine umro je rimski car Konstantin I. Veliki. Milanskim ediktom iz 313. godine priznao je hrišćanstvo kao jednu od legalnih državnih religija. 330. godine je na temeljima starog Bizanta sagradio grad nazvan Novi Rim, koji će biti poznat kao Konstantinopolj ili Carigrad, prestonica istočnog rimskog carstva, danas Istanbul u Turskoj. 22. maja 1455. godine, bitkom kod St. Albansa u Engleskoj, počeo je 30-godišnji rat dveju ruža između dinastija Lancaster i York. Poraz dinastije York i smrt Richarda III. U bici kod Bosworta 1485. godine označio je kraj ratova dveju ruža. Vođa pobedničke kuće Lancaster, Henry Tudor, postaje kralj Engleske pod imenom Henry VII. Na današnji dan 1813. godine rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Značajnije opere su Ukleti Holanđanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga i Parsifal. 22. maja 1859. godine rođen je engleski pisac i lekar Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Sherlock Holmes kao lik čuven je po rešavanju slučajeva pažljivim posmatranjem i logičkim zaključivanjem. Prvi put se pojavljuje u delu Skica u Grimizu, koje je izašlo 1887. godine. Na današnji dan 1885. umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaka najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. je član akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte, odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gde je napisao najpoznatija dela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodične crkve. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača Šekspirovih likova, dobitnik Oscara 1948. godine za film Hamlet. Godine 1970. dobio je plemićku titulu. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima Orkanski visovi, Rebeka, Princ i igračica, Hamlet, Richard III, Otelo i Maratonac. Drugog maja 1939. godine Hitler i Mussolini potpisali su čelični pakt o desetogodišnjem vojnom i političkom savezu Nemačke i Italije. Prvobitno planiran da bude tročlani vojni savez, međutim, Japan je planirao da pažnja pakta bude usmerena protiv potencijalnog protivnika Sovjetskog saveza, dok su Nemačka i Italija želele da bude usmeren protiv Ujedinjenog kraljevstva i Francuske. Drugog maja 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila je u punopravno članstvo tri bivše jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Istog dana u Sarajevu je postignut sporazum između predstavnika Jugoslovenske narodne armije i predsjedništva BiH o mirnom povlačenju vojnika i pitomaca državljana Savezne Republike Jugoslavije iz vojnih kasarni u Sarajevu i Pazariću.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2600.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evroes.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90. Jogurt loznički 1 litar 79,90. Tečno za sudove Mr. Shine 1 litar 59,90.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.